0: em có phải 85 cái cô bạc về mà số
1: mà thôi cái cái cái tôi này à bà
2: em ta số ngọ
0: em ta số ta rồi em ta ví ngày có yên quanh cái cả tam kim cái ngày mà tam rồi
1: tiền tam đấy tại em này
0: em muốn là em làm mai mai thế nhưng mà chồng quy à lên đây trong này này
3: có nghe chị không
2: à
0: mẹ già
2: nhồng nhồng em để má rồi ba cái
3: này anh nuôi đấy muộn rồi
1: ba tổ cha phàm nữa phăng tàu còn khẳng khảo cháu đứng chung coi phăng sẽ còn tổ nữa văn người bạn á tí tít phong phá văn trong là bóng mơ còn tiêu bà mai ấy tàu tàng mai thường khám mai đường phục vai
4: 茶叶从食物的调味剂到不可替代的饮品，身份不断改变，简单实在，潜移默化地传承至今。生茶中加入火炭，将叶片烤至干黄不糊，